Moi vaan! Nyt alkaa lastenohjelma Roketti minun Noora Holmin seurassa. Luvassa on koululaisten omia juttuja ainakin Botkyrkasta ja Nyköpingistä. Karatekerholaiset Liv, Adrian ja Ossian ottavat meidät taas mukaan treeneihinsä ja kummituspodissa pelätään pimeää. Saamme myös lukuvinkkejä kirjastosta ja kuulemme paljon hyvää musaa. Ja tapaamme tytön, joka osaa kirkua kuin oikea lokki. Tämän Roketin eka tarina kertoo päiväkirjaa pitävästä siilistä ja se kuullaan ihan kohta. Ekaksi kuitenkin yksi kappale. Sekin kertoo siilistä, nimittäin siilin matkalaulu.

0: Rakas päiväkirja. Minä kirjoitan tänään ensimmäistä kertaa elämässäni päiväkirjaa. Minun nimi on Silja. Olen siili. Nimeni on siis Silja Siili. Ja minä asun Marketta mummon rapun alla. Täällä on ihanaa ja turvallista olla. Muut eläimet ei mahdu raosta sisälle, joten täällä saan oleskella aivan omassa rauhassa. Useimmiten minä nukun päivät ja olen hereillään yöt. Illalla noin 7 aikaan herään, ja silloin on mukavaa. Ilma on kuin linnun maitoa, kukat tuoksuu ihanalle, ja aurinko ei enää polta niin kuumasti. Muuten keskellä päivää helposti poltan tassuni, koska kivikko kuumentuu niin pahasti auringossa. Illalla siis herään 7 maissa ja sitten tunnin päästä odottaa ruoka. Marketta mummo syöttää aina minua silloin, samaan aikaan joka ilta. Silloin saan kylmää tuoretta vettä ja kulhon täynnä kissan ruokaa. Marketta mummolla on nimittäin iso, harmaa ja kauhea kisu. Hyi! Se jahtaa minua joskus. Mutta tänne rapun alle se ei pääse. Se yritti kerran, mutta jumittui kiinni rakoon. Siellä se makasi ja huusi, kunnes Marketta mummo tuli apuun ja veti sen kolosta irti. Silloin kissa juoksi häpeissään kauheeta kyytiä sisälle piiloon. Onneksi kisu ei varmasti tiedä, että saan syödä sen herkkujaan. Minulle tulisi varmasti äkkilähdöt, jos se saisi sen tietää. Mutta se on minun ja Marketta mummon oma salaisuus. Iltaruuan jälkeen tykkään kirjoittaa runoja. Mutta hei, minä voisinpa vaikka kirjoittaa yhden runoistani tähän päiväkirjaan. Näin se menee. Tässä tulee söpö siili. Sille vain ei sovi viili. Kalan jätteet hyvin kyllä. Sepä pitää ilon yllä. Kipittää se kotikoloon. Nukahtaa niin hyvän oloon. Asustelee rapun alla, eikä viihdy korkealla. Jos vain luonto vaaran näyttää, piikkejään se osaa käyttää. Kaikki piikit ylös nostaa, vihollista niillä kostaa. Tykkäsitkö minun runosta? Hauska! Mitäs minä muuten oikeastaan teen? No, mä leikin mun ystävän kaa. Sen nimi on Salli. Salli Siiri. Se asuu naapurin liiterissä. Sillä on ihan kiva koti myös, mutta ei se ole oikein minun mielestä yhtä jees kuin mun koti. Sitä kyllä syöttää talon väki myös. Sen talon omistaa iso perhe. Siellä asuu 3 lasta. Ja he ovat kilttejä meille siileille. Kerran pääsin jopa moikkaamaan perheen pientä tyttöä. Me kohdattiin ulkohuusin takana olevana polulla. Hän kyykistyi minun viereeni ja otti minut syliin. Hän silitti varovasti minun piikkejä ja lauloi minulle laulun. Sitten hän päästi minut menemään taas. Muistan, että juoksin kovaa kyytiä kotia, koska mä olin vähän ujo. Salli Siirin kanssa leikitään joskus piilosta ja joskus hippaa, mutta useimmiten hengaillaan vaan. Puhutaan asioista, lauletaan lauluja ja ollaan vaan kivoja ystäviä. Sallin lempiruoka on kala. Ja jos se saa talon perheeltä kalaa, se kipittää aina kovaa kyytiä ensin minun luo kertomaan, jotta minäkin saisin maistaa. silloin meillä on juhlat. Nyt on jo minun aika mennä ulos katsomaan, onko Marketta mummo tuonut minulle iltaruokaa. Mä kuulin nimittäin, kuinka se kauhea kisu lähti iltakävelyllä justiin. Joten passaan poo nyt, kun saan napostella illallista rauhassa. Mutta hei, oli hauska kirjoittaa ensimmäistä kertaa päiväkirjaa. Aion jatkaa huomenna taas. Siihen asti, moidoo!
1: Olipa kiva kuulla, mitä kaikkea Siilin päiviin ja iltoihin kuuluu. Tarinan oli kirjoittanut ja kertoi Natalie Minnevik. Kohta kuulkaas kuullaan tällaisia ääniä. Arvaatko, mikä se oli? Saattaa olla, että arvauksesi ei olekaan oikein. Vastauksen kuulet tämän kappaleen jälkeen. Fröbelin Palikat-yhtye laulaa meille harmaasta lokista, jolla on kurjamainen ongelma.

0: Okei, muistatko, kun ennen kappaletta kuunneltiin tämä ääni ja pyysin arvaamaan, mistä on kyse? Siis sehän kuulostaa tietysti ihan lokkilinnulta, ruotsiksi muos, mutta onkin 9-vuotias tukholmalainen tyttö nimeltä Frida. Hän on niin hyvä esittävään lokkia, että hän osallistui huhtikuussa Belgiassa pidettyyn Euroopan mestaruuskilpailuun, jossa piti olla mahdollisimman lokkimainen. Siis sekä kuulostaa lokilta että käyttäytyä kuin lokki. Eikö ole aika hauskaa, että tuollainen kilpailu on järjestetty ja sinne tuli sekä lapsia että aikuisia monesta eri maasta kilpailemaan? Sveriges Radio Finskan toimittaja Vilma Peltomäki jutteli Fridan ja hänen äitinsä Heidin kanssa sekä ennen tuota jännää lokkikisaa että sen jälkeen. Ihan aluksi kuullaan, miltä Fridasta tuntui ennen kilpailumatkaa Belgiaan.
1: Jännittävälle ja hauskalle.
2: Onko tämä ensimmäinen kerta, kun sä osallistut tällaiseen kilpailuun?
1: Kyllä.
2: Mitä sä ajattelisit, jos sä voittaisit tämän kilpailun? Minkälaisia tuntemuksia sulla sitten tulisi?
1: Se olisi aivan mieletöntä.
2: No, ootko sä harjoitellut lokin ääntä paljon kotona täällä?
1: Joo, joskus kun mä tuun koulusta ja joskus ihan vaan täällä sisällä kotona.
2: No, ootko sä myös ulkona ollut harjoittelemassa tätä lokkiääntä?
1: Joo.
2: No Frida, tykkäätkö sä paljon lokeista muuten?
1: No joo, joskus. Ja yhden kirjan mun pikkuveljeltä se varasti nakin.
2: Se varasti nakin sun pikkuveljeltä?
1: Niin.
2: Okei, no mitä sun perhe ja kaverit ovat sanonut tästä lokkikilpailusta ja siitä, että sä harrastat tätä lokkiääntämistä?
1: Mun kaverit on sellainen wow siitä kilpailusta. Sitten mun perhe on tykkää myös tästä.
2: No onko sun lempieläin myös lokki?
1: No ei ihan.
2: Mikä sun lempieläin on?
1: Kissa.
2: No uskotko sä myös, että lokit niinku ymmärtää sua, kun sä ääntelet lokkien tapaan?
1: Joskus.
2: Ja mistä tää saa alkunsa, että sä aloit ääntelemään tai harjoittelemaan tätä lokkien kirkumista?
1: No, se alkoi siitä, että lokit juttelivat meidän, niin kuin yksi talo meidän edessä, niin siinä lokkeja pesi. Sitten mä rupesin juttelemaan niille, ja sit mun äiti sai ylös jostain, tai sit tuli ylös jostain, sellainen lokkikissa, ja sit siitä se kaikki alkoi.
2: No miten ne lokit sitten reagoi, kun sä ääntelet? Tuleeko ne sun luo vai mitä siinä tapahtuu?
1: Ne niinku rupee huutaa just tänne päin ja kattoo mua.
2: Ja ne kattoo sua, vastaako ne sulle yleensä?
1: No joskus ei, kun mä joskus ihan huutelen, kun lokki ei oo taivaalla.
2: No, mitä sä haluaisit sanoa vaikka muille lapsille, jotka miettii, että uskaltaako tähän vaikka osallistua tähän kilpailuun, tai miten mä aloitan ääntelemään kuin lokki, niin onko sulla jotain, mitä sä haluaisit sanoa muille lapsille?
1: Että kyllä siihen uskaltaa lähteä mukaan.
2: Kivan kuulosta. Siirrytään nyt seuraavaksi Heidin pariin. Heidi, sä oot Fridan äiti. Niin miltä susta tuntuu lähteä yhdessä Fridan kanssa Belgiaan lokkien kirkumisen Euroopan mestaruuskilpailuun?
3: No onhan tää nyt tosi hauska juttu. Mun mielestä on aivan ihana tehdä tämmösiä vähän hassuja juttuja. Ja että joku on panostanut ja järjestänyt oikein kunnon kisan tämän ympärille, niin kyllä se ihan äidistäkin on mukavaa nähdä 47 erilaista lokkia ympäri maailmaa, että miltä ne kuulostaa.
2: No tuliko tämä harrastus teille niinku yllätyksenä vai oliko tämä vähän semmoinen, että no tämä on ihan perusjuttu?
1: Se tuli ihan yllätyksenä.
3: Juu, samaa mieltä. Me ei niinku huomattu sitä, että Frida tosiaan jutteli näiden meidän viereisen talon katolla pesivien lokkien kanssa. Ja sitten jossain vaiheessa oltiin silleen, että hei, tämä ei ole lokkeja, tämä on meidän tytär ja se kuulostaa ihan samalle.

0: Se oli Ella ja Aleksi kappaleilla Lenni Lokinpoikanen. Nyt kuullaan lisää lokkijuttuja, kun toimittaja Vilma haastattelee tukholmalaista Friidaa, joka osaa äänellä kuin lokki ja hänellä on myös hieno lokkipuku. Entä mitä mieltä Friidan harrastuksesta mahtavat olla hänen naapurinsa?
1: No, onko teillä kotoa nykyään enemmän lokin ääntä kuin ennen?
2: No on, on. Ja silloin vuosi sitten kesällä, kun tämä alkoi, niin kyllä meillä asui myös yksi lokki aina vähän väliä.
1: No, onko naapureilta tullut jotakin kommenttia joskus? Onko naapurit sanonut sulle, että siellä kuuluu lokki?
3: No ei.
2: Ei, en muista kyllä. Muistan, että naapurien ja tässä niin kuin koirat on reagoineet, että kun sä harjoittelet, niin usein koirat rupeaa katselemaan ympärilleen.
1: Onko sä nyt harjoitellut joka päivä ennen kilpailuja, Frida?
3: En ihan joka päivä. Sitä ei saa niin kuin kirkua koulussa, kun mun pitää huutaa todella.
1: Onko sä sitten vapaa-ajalla enemmän harjoitellut?
3: Joo.
1: Heidi, ootko sä itse koittanut matkia lokkia?
2: No pakko tunnustaa, että olen, mutta mä en ole kovin hyvä.
1: Miltä sun mielestä äiti kuulostaa, kun se on matkinut, vai onko sä kuullut?
3: Mä oon kuullut ja se kuulostaa jotenkin tältä.
1: Okei. Mahtavan kuulosta. Ja no, millainen, niin kuin, mitä tällainen kilpailu sun mielestä voi niin kuin opettaa lapselle ja vanhemmalle?
2: No, että leikki on liekki. Se on mun mielestä kaiket leikki on kaikenikäisille ja se on elämässä se, joka pitää asiat hauskana. Mutta sitten myös ihan mun mielestä tosi hienoa, että tuodaan yhteen niin kun aikuisia ja lapsia joka puolelta maailmaa, että myös niin kun semmoista yhdessä tekemistä ja suvaitsevaisuutta. Ja sitten myös sitä, että ne lokitkin on meidän ystäviä.
1: Frida, sullahan on myös tällainen lokkipuku, millä sä ajattelit sitten esiintyä siellä kilpailussa. Niin haluaisitko sä kertoa vähän enemmän siitä puvusta?
3: Se oli siis mun fammo, niin kuin isoäiti, teki mun puvun. Siis alkoi siitä, että äiti lähetti viestiä tästä. Sitten ne juttelivat ja sitten hän rupesi tekemään tätä pukua.
2: Niin tosiaan hänen isoäiti tykkää tehdä paljon käsillään, niin sitten otettiin hänet mukaan. Niin tässä tuli tämmöinen koko perheen ja koko suvun juttu, että ollaan nyt yhdessä valmisteltu. Ja siitähän tuli tosi hieno.
1: Ja Frida, haluaisitko sä esittää meille sun lokkiäänen nyt tähän lopuksi vielä?
3: Selvä.
1: No nyt mä kyllä kysyn, että onko täällä Frida vai onko täällä lokki?
3: Täällä on Frida.
0: On tuo kyllä upeaa eläytymistä Fridalta. Haastattelu oli siis tehty ennen lokkikilpailua ja seuraavan kappaleen jälkeen sitten kuullaan, miten kilpailussa kävi ja millaista siellä oikein oli. Kappale on nimeltään Toiset meistä ja lokit ovat mukana myös siinä.

0: No niin, nyt ollaan kuultu, miten tukholmalainen Frida valmistautui kirkumaan kuin lokki Belgiassa, jossa järjestettiin lokkiääntelyn kansainväliset kisat. Seuraavaksi kuullaan, miten kilpailussa kävi, tuliko Fridalle voitto ja paljonko tuomarit antoivat hänelle pisteitä ääntelystä ja elehtimisestä, siis siitä, että pystyy liikkumaan kuin lokki. Meidän toimittaja Vilma jutteli Fridan ja Heidi äidin kanssa heti kisoja seuraavana päivänä.
1: No kerro Frida, miten kilpailut meni sulla? Tuliko voittoa?
2: Ei, mutta mä tulin neljänneksi.
1: Okei, sehän on tosi mahtavaa. Miltä susta tuntuu nyt ja mitkä fiilikset sulla on?
2: Se oli tosi hauskaa.
1: No oliko siellä kilpailussa paljon ihmisiä tai lokkeja mukana?
2: Siellä oli tosi monta ihmisiä ja tosi paljon lokkeja. Siellä ei edes mahtunut kävelemään.
1: Oho, no siellä oli sitten paljon ihmisiä paikalla. No mutta miltä kilpailut sitten tuntui? Oliko se hauskaa vai vähän jännittävää?
2: Hauskaa ja jännittävää.
1: Okei. No aiotko sä Frida osallistua tähän lokkikilpailuun myös ensi vuonna?
2: Joo.
1: No,
2: näin toivon niin.
1: Kiva juttu. Jutellaan seuraavaksi Fridan äidin Heidin kanssa. Heidi, mitkä on sun niinku tuntemukset nyt kilpailun jälkeen? Miltä susta tuntuu?
3: No mahtavalle. Olen tosi ylpeä Fridasta. Se meni ihan hirmu hienosti. Hän sai yhtä paljon pisteitä ymmärtääkseni kuin niinku aikuislokkien ja lokkiparvien voittajat. Et oli kova taso näissä nuorisolokeissa.
1: Okei. Ja,
3: joo, siellä oli siis 5 tuomaria ja hän taululle kirjoitti sitten niinku yhteispistemäärän näistä kahdesta. Ja näytti, Frida sai 89 pistettä 100. Eli ihan tosi hyvin. Erittäin korkeat pisteet.
1: No vau, sehän meni sitten tosi hyvin teillä siellä.
3: Joo, oli siis hirmu hauskaa. Niin kuin parasta oli se, että siellä oli tosiaan niin paljon niitä lokkeja. Kaikki oli pukeutunut ja sitten päästiin näkemään ja juttelemaan heidän kanssaan. Mulla on itselläkin ääni käheänä, kun ollaan niin paljon matkittu lokkeja.
1: Hei, kiitos paljon Frida ja äiti Heidi, että olitte mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja mukavaa äiti-tytär-reissua sinne teille.
3: Kiitos ja sinne paljon lokkiterveisiä kaikille.
1: Moi moi!
2: Moi!
3: Heido!
0: Mahtava suoritus Fridalta, joka tuli lasten ja nuorten sarjassa neljänneksi. Hän sai siis 89 pistettä, tosi lähellä 100 pistettä, joka oli maksimi. Jos haluat myös nähdä Fridan lokkipuvun ja miltä se oikein näyttää ja kuulostaa, kun hän esittää lokkia, niin sellainen video löytyy Sveriges Radio Finskan Instagram- ja Facebook-sivuilta. Eli voit kysyä, jos joku voisi sinulle videon sieltä somesta näyttää. Kuva Fridasta hienossa isoäidin tekemässä lokkiasussa on Roketin kotisivulla. Ja hei, muistatko, kun toimittaja Vilma kysyi aluksi Fridalta, onko lokki hänen lempieläimensä, mutta se olikin kissa. Entä mikä sinun lempieläimesi on? Kirjoita siitä meille tai piirrä kuva tai juttele ääniviesti ja lähetä vastaus osoitteeseen roketti@sverigesradio.se. Voit voittaa palkinnon. Voit myös piirtää tai kirjoittaa, jos on joku eläin, jota sinä osaat matkia.

Lilla Alfadjin mellokappale De Lulu kuultiin siinä ja nyt täällä lastenohjelman Roketissa on vuorossa ruotsinsuomalaisten koululaisten omia tarinoita ja juttuja. Niitä tuli SR Finskan järjestämän haasteen vastauksina yli 230 ja niitä luetaan ja julkaistaan Roketissa. Nyt kuullaan ekana Bootsyrkan ruotsinsuomalaisen koulun oppilaiden juttuja. 11-vuotias Teija on piirtänyt sarjakuvan, joka kertoo juuri ruotsin suomalaisuudesta hänen omassa elämässään sekä siitä, millaista on puhua sekä suomea että ruotsia. Tässä sarjakuvan ekassa ruudussa on tämmöinen pötkötteleva vauva ja siinä lukee, että synnyin suomalaisena, mutta synnyin Ruotsissa. Tokassa ruudussa Teija on tämmöinen taapero, hän sanoo moi ja tut. Ja tässä lukee, että ja minä puhuin ekana vaan suomea. Seuraavassa ruudussa Teija on kaupassa ja sanoo, että saisinko pussin? Ja myyjä sanoo, että va. Ja siinä lukee, että onneksi kuitenkin opin ruotsia. Muuten se olisi vähän Sitten Teija istuu koulussa pulpetin ääressä. Ja tässä lukee, että opin ruotsia ja suomea koulussa. 1+2 on liikkametriä, sanoo Teija. Minun kouluni on paras maailmassa, kun se on ruotsin suomalainen. Puhun äidin kanssa suomea joka päivä. Tässä kuvassa äiti ja Teija seisovat vierekkäin talvivaatteissa ja sanovat, että onpa kylmä, minua paleltoo. Seuraavassa kuvassa on laiva ja siinä lukee, että mennään joka kesä Suomeen. Ja sitä seuraavassa on iso porukka ihmisiä ja siinä lukee, että minulla on 4 serkkua Suomessa ja 1 sisko. Mummu ja pappa asuu Suomessa ja minun mökki on Suomessa. Ja siinä on myös mökin kuva. Kiitos Teija. Oli tosi kiva tutustua sinuun tälleen sarjakuvan välityksellä. Myös Teijan koulukaveri, joka ei paljasta meille nimeään, on piirtänyt sarjakuvan suomen puhumisesta. Kertojana tässä sarjiksessa on tällainen ruotsia puhuva omenan näköinen tyyppi. Ekassa kuvassa omena seisoo kannon päällä tämmöisen talon vieressä ja siinä lukee, että Det här är min berättelse om hur min svenska twistade till finska, eller tvärtom. Sitten omena sanoo näin. Den här ritningen är inte perfekt som Sverigefinnas finska. Man gör fel ibland, men också rätt bara för att man gör ett fel betyder det inte att du inte kan finska eller svenska. Min finska är inte så bra och ibland brukar jag prata finska i affären, men det låter inte som finska. Det låter som ett helt annat språk. Men jag fortsätter fortfarande försöka och det borde du också. No, se oli kyllä fiksu neuvo, että kannattaa vain jatkaa puhumista, vaikka kaikki ei aina menisi ihan oikein. Että juuri sekin voi olla se oma ruotsinsuomalainen twisti. Oliverin ruotsinsuomalaisuus liittyy Ahvenan maahan, siis Åland-nimiseen isoon saareen, joka on tuolla Itämeressä vähän kuin Ruotsin ja Suomen välissä. Se on osa suomea ja siellä on pääkielenä ruotsin kieli. Tässä Oliverin piirustuksessa on tällaisia karttakuvia, joista osa on niin kuin Ahvenanmaa tosi ylhäältä nähtynä ja toisissa kuvissa päästään lähemmäksi ja lähemmäksi juuri sitä paikkaa, jossa Oliver on isänsä kanssa. Muistathan, että kaikki kuvat ja sarjikset löytyvät osoitteesta sverigesradio.se/roketti. Käy katsomassa. Viidesluokkalainen Kaspian on kirjoittanut pienen tekstin otsikolla Minun ruotsinsuomalainen twisti. Minä olen syntynyt Suomessa ja minä muutin Ruotsiin, kun olin 3. Tuon takia olen ruotsinsuomalainen. Minä käyn ruotsinsuomalaista koulua ja käyn Suomessa joka kesä. Minä käyn Helsingissä joka kesä ja minä tykkään Suomen jäätelöstä. Kuudesluokkalainen Jimi puolestaan kertoo näin. Min sverigefinska twist. Jag är sverigefinsk, men jag känner mig mer svensk. För jag har alltid bott här i Sverige, men jag brukar åka till Finland varje år för att träffa min släkt. Min släkt bor i Åbo. Det jag gillar mest med Finland är maten. Det jag gillar mest med Sverige är allt godis. Och hemma brukar jag prata både finska och svenska. Mest svenska, för det är jag bäst på. Det jag inte gillar med Sverige är att våra skoldagar är långa, och i Finland är de korta. Det jag inte gillar med Finland är att det är ganska dyrt där. Så därför gillar jag mer Sverige. Kuudesluokkalainen Mikke matkustaa myös joka vuosi Suomeen. Hän kirjoittaa näin. Min sverigefinska twist. Hur du vet att jag är sverigefinsk? Jag åker till Finland varje år.
Jag har kusiner i Finland. Jag kan finska språket. Jag ser finska ord hela tiden som kurkkua, ketsuppi och många flera. Min mamma är finsk. Hur jag lärde mig finska? Min mamma lärde mig finska när jag var jätteliten och kunde finska före svenska. Att använda finska språket är ganska kul för vissa förstår inte vad man säger. Plus när svenska kompisar vill veta olika meningar eller ord. Det är ganska roligt och när de ska försöka säga det ordet. No, se voi kyllä kuulostaa joskus aika hauskalta, etenkin jos pyytää sanomaan jonkun oikein hankalan sanan tai lauseen. Vaikkapa, että sano maailman ympäri matka. Ja tässä tulee kuudesluokkalaisen Einon tarina. Minun ruotsinsuomalainen tistini. Minä käyn ruotsinsuomalaisessa koulussa, mikä sijaitsee Botkyrkassa, ja siellä käy tosi vähän ihmisiä, koska tämä on pieni koulu. Minä puhun pelkästään suomea kotona, vaikka voisin puhua ruotsia isäni kanssa, kun hän on hyvä Ruotsissa. Mutta en tykkää puhua ruotsia. Minä olen syntynyt Suomessa, mutta asun Ruotsissa. Minun mielestäni olen enemmän suomalainen kuin ruotsalainen. Minä käyn aika useasti Suomessa, koska tykkään nähdä serkkuja siellä. Minä en kuuntele paljon suomalaista musiikkia, mutta radiossa kuuluu aina Halo Helsinkiä ja niiden musiikki on ihan ok. Minä tykkään Daniel Ståhlista sen takia, koska hän otti minun kanssa selfiin. Minun lemppari suomalainen jalkapallopelaaja on Jari Litmanen sen takia, kun hän on suomalainen legenda. Minä rakastan Suomea, koska niillä on hyviä herkkuja. Mahtavaa, kiitos kaikille. Siinähän tuli vaikka mitä kiinnostavia asioita Suomesta ja Ruotsin suomalaisuudesta. Nyt kuunnellaan yksi kappale, joka kertoo tuosta Einon mainitsevasta suomalaisesta jalkapallon legendasta, siis Jari Litmasesta. Tässä tulee Hittilitti Litmanen.

0: taas.
1: Nyt kuullaan lisää Nyköpingin ja Vagnhäraden koululaisten jutuista. Kolmasluokkalainen Ellen Vagnhäradista suosittelee muikkuja. Näin hän kirjoittaa. Minun suomalainen suosikkini on muikku. Muikku on tunnettu Suomesta. Sitä saa Puruvesijärvestä. Minä aloin tykkää muikusta, kun maistoin sitä ensimmäisen kerta, kun Didi, vaari Suomessa, osti muikkua. Ensin en uskaltanut syödä, mutta sitten aloin napsimaan ja tykkäsin, että se oli hyvää. Ruotsiksi muikku on siiklöjä. Se on pieni kala, mikä on paistettu ja rapee. Minä tykkään, että muikun pyrstö maistuu sipsille. Muikusta voi tehdä kans muikkukukkoa. Muikkukukko on muikku leivän sisällä. Minä en ole maistanut muikkukukkoa, mutta tulen maistaa sitä seuraava kerta, kun menen Suomeen. Muikkua voi syödä, kun on nälkä tai tekee mieli. Suosittelen sitä, koska se on niin hyvää. Elle myös piirsi kuvan muikuista perunamuusin kanssa ja hyvältähän se näyttää. Tokaluokkalainen Aava on myös piirtänyt kuvan. Siinä on hänen lempikeksejään Suomesta. Minä suosittelen näitä keksejä. Ne on suklaakeksejä muumipurkissa. Mummo tuo minulle niitä Ahvenanmaalta. Minä pidän niistä, koska ne ovat jämi. Minä säästän ne purkit, koska ne ovat kivat. Neljäsluokkalainen Freija Nyköpingistä suosittelee myös suomalaisia herkkuja. Jaha valt possumunkki. Jaha äätit possumunkki många gånger när jag varit i Finland. När jag åker till Finland så brukar jag åka till Helsingfors. När vi äter possumunkki så gör vi en liten tävling att man inte får slicka sig runt munnen förrän man är klar. Och om man klarar det, då får man en euro. Ibland kan possumunkki vara formad som en gris. Och det kan finnas sylt eller äppelmus inuti. Me syömme possumunkkia kauppatorilla. Tässä on myös kuva sekä munkista että kauppatorin patsaasta. Neljäsluokkalainen Eleanor on kirjoittanut meille Karjalan piirakoista munavoin kanssa. Minun suosikkini on Karjalan piirakka munavoilla. Se maistuu enimmäkseen munalle ja riisille. Minä syön sitä Suomessa mummolassa. Minä muistan, kun minä ja perheeni ollaan tultu laivalla Suomeen ja sitten ollaan ajettu pitkä matka mummolaan. Ja sitten tulee ilta ja ollaan päästy perille mummolaan ja sitten mummi lämmittää Karjalan piirakan ja sitten hän laittaa siihen munavoita ja lopuksi hän ripottelee siihen vähäsen suolaa. Minä olen aina syönyt Karjalan piirakkaa munavoilla pienestä asti ja se on aina ollut yhtä hyvää. Ne parhaimmat Karjalan piirakat on mummi ostanut yhdeltä mummolta ja munavoin mummi tekee. Karjalan piirakka munavoilla on tosi hyvää ja mä suosittelen sitä kaikille. Tiedättekö sen sanonnan, että vesi herahtaa kielelle, kun miettii tai vaikka haistaa jotain hyvää syötävää? Minä luulen, että monelle kuuntelijalle voi nyt käydä niin, kun kuuntelee näitä makoisia suosituksia. Tokaluokkalainen Eeva Nyköpingistä on piirtänyt tosi hauskan sarjakuvan, jossa Karjalan piirakka onkin elävä hahmo. Tämän sarjakuvan nimi on Piirakkaproblemet ja tässä seikkailee sekä Karjalan piirakka että suomenruotsalainen yhtye Kai. Ja ekassa ruudussa Jakob, joka on pukeutunut brokkoliksi, siis parsakaaliksi, kohtaa tämän elävän Karjalan piirakan, joka yrittää syödä hänet. Ja silloin Aksel ja Kevin muuttuvat supersankareiksi ja ne tekevät kutitushyökkäyksen kohti piirakkaa. Piirakka ymmärtää, että eihän se ollut mikään oikea brokkoli. Ja hän pyytää anteeksi ja lopulta kaikki tulee iloisiksi ja laulavat Bara Bara Basty yhdessä. Tässä on niin mainiot kuvat. Kannattaa käydä lukemassa sarjis Roketin sivulta. Kolmasluokkalainen Thea Nyköpingistä kirjoittaa omasta suomalaisesta jutustaan näin. Minun suomalainen juttu on veistellä, koska voi tehdä puuukkoja. Minä yleensä veistelen illalla koulun jälkeen, jos ehdin. Minä tykkään veistellä isän kanssa autotallissa. Onpas Teijalla ja hänen isällään kiva yhteinen harrastus. Kiitos kun kerroit siitä meillekin. Minulle tulee puuukkojen veistelystä myös yksi toinen tyyppi mieleen, vaikka hän ei veistele niitä yhdessä isänsä kanssa, vaan tekee sitä sillä välin, että isä rauhoittuisi, kun on taas raivostunut jostain hänelle sattuneesta metkusta. Arvasitko jo, ketä tarkoitan? No, tietysti Vaahteramäen Eemeliä.

0: Rokkikokki lauloi meille Vaahteranmäen Eemelistä, siis tuosta Astrid Lindgrenin kirjojen vekkulista pikkupojasta, jolle aina sattuu ja tapahtuu. Oletko lukenut kirjoja Eemelistä? Tuossa laulussa väitettiin, että Eemeli ei muka ollut kiltti, mutta jos olet lukenut kirjoja, niin tiedät, että hän oli hurjan ystävällinen, mutta myös hyvin puuhakas lapsi, jolle nyt vaan sattui kaikenlaista sellaista, mistä aikuiset menettivät hermonsa. Astrid kirjoitti Eemelistä 60 vuotta sitten, mutta nyt saadaankin suosituksia vähän uudemmista kirjoista. Minä nimittäin kävin Suomen Tukholman instituutissa, jossa on kirjasto, mistä löytyy tosi paljon suomenkielisiä kirjoja kaiken ikäisille. Tapasin siellä lasten ja nuorten kirjastonhoitaja Aaro Kalliokosken ja pyysin, että hän antaisi meille suosituksia erilaisista kirjoista. Tässä roketissa kuullaan Aarolta 3 suositusta ja tässä tulee eka. Se liittyy autoihin ja runoihin.
1: Tämä on Nelli Heinimon Autojen almanakka ja tämä on itse asiassa runokirja, mutta sillä tavalla kuvakirja. Tässä on kuvat myös keskeisessä roolissa. Tämä ei ole ihan tuore, mutta ei ihan vaan 23 ilmestynyt. Ja tätä mä suosittelen sen takia, koska tiedetään, että tästä ikäryhmässä on aika paljon ihmisiä, jotka tykkää erilaisista kulkuneuvoista ja ne voi olla monelle semmoinen oma erityinen kiinnostuksen kohde. Niin Autojen almanakassa tosiaan on runoja eri kulkuneuvoista ja myös musta aika kivat vaikka tämmöiset pehmeäsävyiset kuvat, joissa on myös paljon kuitenkin yksityiskohtia. Ja näistä runojen kautta mennään vuoden kierto läpi, eli tulee myös kuukaudet tutuksi. Ja sitten ehkä aika paljon runoissa on pintatasolla päästään vähän tutustua kulkuneuvoihin ja niiden elämään, mutta sitten tässä on ehkä niinku temaattisella tasolla kuitenkin aika paljon tunteista ja kaveritaidoista kyse. Täällä on esimerkiksi tämmöinen runo ujosta moposta, joka ei uskalla lähteä tallista ja jätskiauton lomasta. Ja musta aika hauskasti tämä Heinimo on tavoittanut näiden kulkuneuvojen syvimmät olemukset. Mä tykkään tästä kauheasti.
2: No tosi symppiksen näköisiä noi kuvat tuossa. Niillä on tämmöiset silmät noilla ja joo, ilme, että noilla kulkuneuvoilla tuossa on joku tommoinen nosturi ja auto ja traktori ja mitäs kaikkea siellä on, mutta on tosi hauskan näköisiä.
1: On. Ja sitten se on tosi kiva, miten tässä tulee myös nämä vuoden ajat. Ja vaikka niin kuin ihan, että mitkäkin kuukaudet suomeksi on. Joo. Niin tulee siinä samalla vähän vaivihkaa. Ja tämän mä ihan senkin takia halusin tähän nostaa, että mä kannustan kaikki lukemaan runoja myös. Että ne voi helposti unohtuukin, mutta ne tarjoaa semmoisen erilaisen kulman vielä kieleen ja se voi rikastuttaa sitä

0: Roska-autolaulun esitti Upponalle -orkesteri. Upponalle on muuten myös semmoinen ihana lastenkirjahahmo. Minä luin ja kuuntelin lapsena Upponalle -kirjoja. Jatketaan juttua kirjoista kohta, mutta nyt kuunnellaan Yhden hengen huone, siis kummitussisarusten Iitun ja Matin ohjelma, joka on sekä pelottava että hauska. Tällä kertaa kummitukset puhuvat yhdestä tosi tavallisesta pelkäämisen aiheesta, nimittäin pimeästä.
1: Tämä on Yhden hengen huone, kummitusten oma podcast. Täällä kerrotaan karmivia kummitusjuttuja. Kuuntele omalla vastuulla, aikuiset vain lasten seurassa.

0: Tervetuloa Yhden hengen huone -podcastiin. Tänään puhumme pimeydestä ja sen voimasta.
1: Onko pimeydellä jotain voimia? Siis, hei, pimeyden voimia sulle. Tai pimeys jaksuhaleja, hei.
0: Usein ajatellaan, että pimeän pelkääminen on sallittua vain lapsille. Mutta tiedän monta aikuistakin, jotka pelkäävät pimeää.
2: Mä en enää ollenkaan uskalla nukkua pimeässä. Kerran mä olin kummittelemassa yhden Janin huoneessa ja levähdin ihan vaan hetkeksi. Ja sitten sen äiti, se tuli siivoamaan sinne. Se luuli mua likaseksi lakanaksi. Ja arvaa mitä, se heitti mut pesukoneeseen. Se oli ihan kauheaa.
0: No varmasti, mutta toisaalta ihan hyvä, että sutkin pestään välillä. Mutta mulla alkaa itsellä pimeässäni mielikuvitus laukata. Päässä alkaa soimaan aavemainen laulu, semmoinen aavekuora.
2: Etkö sä itse asiassa just kuulu siihen aavekuoroon? Ja minkä takia te aina harjoittelette pimeällä?
0: No ootko muka joskus kuullut aavekuorosta, joka treenaa keskellä kirkasta päivää? Et ole.
2: Ei, mulla on muuten kummituspiireissä sellainen maine, että mä saan aika hyvin räppää. Et ihan vaan tiedoksi, jos tarvitte siellä kuorossa joskus jonkun tyypin, joka osaa vähän heittää settiin. Niin mä.
0: Just, aivan varmasti kuule.
1: Oho.
0: Martta oli iso ihminen, ei mikään lapsi enää, mutta ei tuntenut itseään aikuiseksi. Hän asui yksin ihan tavallisessa kerrostaloasunnossa, kävi ihan tavallisessa työpaikassa ja muutenkin hänen elämänsä oli hyvin tavallista. Oikeastaan ainoa asia, joka Martassa oli monien mielestä erikoista, oli se, että vaikka Martta ei ollut enää lapsi, hän nukkui joka yö valot päällä.
2: Ai joka yö?
0: Joka yö. Ihmiset ihmettelivät, että mistä moinen. Eikö se haitanut nukkumista, kun oli valoisaa, ja eikö tullut kalliiksi pitää valoja päällä kaiket yöt. Martalla oli kuitenkin hyvä syy. Hän pelkäsi pimeää. Oli pelännyt ihan lapsesta saakka. Yhtenä iltana, keskellä pimeintä talvea, kun kuutakaan ei näkynyt taivaalla, ilmoitettiin radiossa sähkökatkoksesta. Sähköt olisivat koko yön poissa, sillä kaupunki aloittaisi sähkön säästökokeilun. Edes katuvalot eivät olisi päällä. Marttaa jännitti. Tämä olisi ensimmäinen yö, kun hän joutuisi nukkumaan pimeässä. Martta makasi aloillaan ja tarkkaili pimeää. Oli ihan hiljaista, kunnes alkoi kuulua kaikenlaista. Rapinaa seinien välistä, koputusta ikkunoissa, askeleita pimeässä. Martta ei uskaltanut liikkua. Hän tunsi aivan selvästi, että joku hengitti lähellä. Hän ei nähnyt mitään, mutta tunsi jonkun karvaisen ja kylmän hipaisevan hänen poskeaan. Sitten varpaissa tuntui outoa kutitusta. Martta halusi potkia ilmaa ja huutaa kauhusta, mutta pelko oli lamauttanut hänet täysin. Martta pelkäsi ja kiehui kauhusta peiton alla, kunnes yhtäkkiä valot menivät päälle. Nyt Martta näki selvästi.
2: Mitä siellä oli?
0: Hänen makuuhuoneessaan oli outoja tyyppejä, jotka valo oli yllättänyt. He olivat kaikki jääneet itse teosta kiinni. Keskellä lattia seisoi karvainen otus, joka oli selvästi häpeissään eikä tiennyt mitä sanoa. Ikkunan vieressä seisoi kummitus, jota nolotti niin, että hän oli mennyt aivan punaiseksi.
3: Oi kauhean, me tällä lailla mokattiin tää homma.
0: Aluksi Martta oli voiton riemuinen, sillä hän oli saanut lurjukset kiinni. Mutta sitten alkoi vähän harmittaa pelottelijoiden puolesta. Niinpä hän laittoi taas valot pois päältä ja antoi heidän pelotella pelottelunsa loppuun. Ja niin sitä jatkui koko yön. Kumma juttu oli kuitenkin se, että nyt Martta ei enää pelännyt oikeasti. Sen yön jälkeen Martta nukkui aina pimeässä, ja aina nukkumaan mennessä hän vähän aikaa teeskenteli pelottelijoiden mieliksi, että onpa kyllä pelottavaa ja huhhuh ja ihan iho menee tässä kananlihalle ja niin edelleen.
2: Tunnistin kyllä itteni tuosta tarinasta. Siis kun tuntuu ihan kamalalta tälleen kummituksena, että jos joku säälistää esittää sulle, että se pelkää. Mä haluan muuten nyt Iitu ihan sanoa, että mä arvostan sua kummituksena. Mä oikeasti sä oot tosi pelottava.
0: Kiitos. Kiitos. Ja kun mä sanon sulle, että mä todella uskon, että sä osaat räpätä, niin mä melkein tarkoitan sitä.

0: niin tein, oli pimeä ja lampalta sukat vein.
1: Se oli vahinko. Se oli vahinko, hei oikeesti. Vahinko.
0: Pelipä paljon oli.
1: Se oli vahinko.
0: Se oli vahinko. Ei ollut tarkoitus syödä niitä sukkia. Uskokaa mua, se oli vahinko.
2: Olet kuunnellut Yhden hengen huonepodia. Sarjan on Yle Galaksille tehnyt tuotantoyhtiö Recorder Aulavuori. Rooleissa Ida Grönlund, Matti Paalanen ja Anna Rimpelä. Lisää jänniä ja hauskoja lastenohjelmia suomeksi löydät Sveriges Radion netistä ja apista hakusanalla Taikalipas.

0: Ei mennä nukkumaan lauloi Joel Hallikainen. Ja nukkumaan menemiseen liittyy myös seuraava kirjasuositus, jonka meille antaa kirjastonhoitaja Aaro Kalliokoski. Hän on töissä suomalaisessa kirjastossa Ruotsissa, siis Suomen Tukholman instituutissa.
1: Tietääks joku, miten vaikeaa voi olla mennä nukkumaan, kun alkaakin tulla kaikki asioita mieleen, mitä haluaisi puuhata ja mitä kaikkea alkaa ihmettelee ja miettiä. Niin tämä Saara Kekäläisen ja Reetta Niemisen Valpuri ja uskomaton uniseikkailu, niin tämä kertookin just Valpurin nukkumaanmenosta, joka ei olekaan ihan helppoa. Täällä Valpuri esimerkiksi kuulee, kun kello tikittää, ja sitten se alkaakin miettiä, että asuuko siellä kellon sisässä pieni täti nimeltä Raija-Liisa, joka polkee näitä viisareita eteenpäin. Ja sitten se Valpuri miettii sitä niin kovasti, että ei se malta millään nukahtaa. Nämä on aika hauskoja, nämä Valpurikirjat. Näissä ollaan tavallisen elämän jutuissa, ollaan menossa nukkumaan tai syödään aamupuuroa tai mikä se yksi oli, hammashässäkkä oli sen nimi, mutta sitten tapahtuukin kaikenlaista aika hurjaa ja on hauskat kuvat, mistä voi löytää kaikenlaisia pikkujuttuja.
0: On näyttää hauskalta ja siellä on vähän puhekuplia ja
1: joo,
0: eläviä pehmoleluja välillä ja välillä taas vähän semmoista, mitä voisi oikeasti tapahtua.
1: Jep.
0: Ja välillä mennään taas ihan sinne mielikuvitus, Valpurin mielikuvitusmaailmaan. Sitten mä katsoin, että siellä oli yksi sivu, missä Valpuri miettii, että mitä aikuiset tekee sitten, kun lapset on mennyt nukkumaan.
1: Se onkin hyvä kysymys.
0: Herkutteleeko ne kaiken näköisiä kakkuja ja pullia vai mitä ne mahtaa touhuta?
1: Joo, tää on musta aika hauskaa. Jos tästä tykkää, niin löytyy tosiaan muitakin Valpurikirjoja vielä.

0: tässä olisi tämmöinen kirja, mitä mä suosittelisin semmoisille, jotka tykkää ehkä vähän hurjista, pelottavista ja ällöistäkin jutuista, mutta sitten myös hauskuudesta. Tämä on Magdalena Hain Painajaispuoti ja Kamala kutituspulveri. Ja tässä on Teemu Juhanin tekemät kuvat. Ja tämä aloittaa tämmöisen Painajaispuoti-sarjan. Eli jos tästä tykkää, niin sitten näitä löytyy lisää. Tämä kertoo tämmöisestä ninnistä, joka päätyy kauppa-apulaiseksi tämmöiseen vähän erikoiseen kauppaan, jonka nimi on Painajaispuoti. Ja siellä Painajaispuodissa, no nimestäkin voi päätellä vähän, että mitä siellä oikein myydään tai mitä siellä tapahtuu, niin tutustuu esimerkiksi tämmöiseen Pertsa-kauppakummitukseen ja superälykkääseen Löllis Tursiainen-nimiseen maamustekalaan.
1: Okei, eli tämä on sekä vähän hassu, että sitten myöskin hiukka pelottava.
0: Joo, nimenomaan. Tässä yhdistyy ne, ja se on ehkä siitä aika kiva, että vaikka tässä on vähän hurjiakin juttuja ja vähän ällöjä, niin tämä on kuitenkin aina aika hauska. Ja tässä on mun mielestä aika kivat kuvat, jos on tosi paljon yksityiskohtia. Tässä on esimerkiksi nyt, katsotaan tätä aukeamaa täältä kaupasta, missä näkee, että täällä onko tämä 1, 2, 3, 4 kerrosta ja hirveästi eri huoneita.
1: Oho, ja siellähän on kaikennäköisiä monstereita ja kummituksia ja kaikenlaisia omituisuuksia ja voi katsoa tämmöisiä pieniä yksityiskohtia.
0: Jep.
1: Hauskan näköinen. Mitä hyvin täytyy osata lukea, että pystyy itse lukemaan tällaista?
0: Mitäs mä sanoisin? Täytyy osata jo jonkin verran lukea, mutta tässä on aika vähän kuitenkin näitä tekstejä. Että ei ihan aloittelijoille, mutta ei tarvitse olla kuitenkaan maailman edistynein. Ja sitten tässäkin on pieniä lukuja, että tätä voi lukea vähän sen kerrallaan aina. Ja myös voi aloittaa niinkin, vaikka että katselee vähän kuvia ja miettii, että mistä tämä kerrotaan. Ja jos lukee vähän sen jonkin matkaa. Että kyllä mä luulen, että siinä vaiheessa, kun on oppinut lukemaan ja se jo alkaa vähän sujuu, niin sitten tämä Painajaispuoti voisi olla hyvä. Ja tämä Painajaispuoti on tullut tämmöisessä Lukupalat-sarjassa, missä on paljon muitakin hyviä kirjoja ja aika moneen makuun tosi erilaisia. Niin, sitä kannattaa katsoa, että sieltä voi löytyä jotain, mikä itseä kiinnostaa.
2: Kiitos kirjasuosituksista Aarolle. Niitä kuullaan vielä lisää seuraavissa Roketti-ohjelmissa. Koska tuo äsken suositeltu kirja oli nimeltään Painajaispuoti ja Kamala kutituspulveri, niin kuunnellaan nyt semmoinen laulu, jonka nimi on Kutisee.

0: Nyt lähdetään dojolle, siis sellaiseen paikkaan, jossa treenataan karatea. Meillä on uusi sarja nimeltä Karate LAO, jossa tukholmalaiset Liv, Adrian ja Ossian kertovat omasta karatekerhostaan ja me päästään seuraamaan heidän karateharjoituksiaan ja opitaan jänniä asioita karatesta. Jaksot julkaistaan myös Taikalippaassa, siis meidän sarjojen ja satujen sivustolla osoitteessa sverigesradio.se/taikalipas. Ja nyt kuullaan sarjan toinen jakso.
1: Milja tässä, moi! Mä oon viime aikoina päässyt mukaan karatekoulun treeneihin ja siellä tavannut hyvin erikoisen ruotsin suomalaisen kerhon, jonka kolme lasta Tukholmasta ovat perustaneet. Nimittäin...
2: Karate LAO!
1: Karate LAO koostuu näistä kolmesta lapsesta.
3: Mä oon Karate Liv.
4: Mä oon Karate Adrian.
5: Mä oon Karate Ossian.
1: Liv, Adrian ja Ossian ovat 7- ja 8-vuotiaita ja he kokoontuvat joka torstai tai lauantai Södermalmilla harjoittelemaan karatea. Viime jaksossa juteltiin lämmittelystä, harjoituksista ja pukkeleista. Nyt karatesarja jatkuu ohjelmalla, jonka pääaiheena ovat vaatteet. Kuuntele. Mitä teillä on päällä, kun te harjoittelette karatea tai treenaatte karatea?
6: Meillä on tämmöisiä karatevaatteita. Niin kuin näitä, jos on tavalliset vaatteet, se tulee muuttua tosi vaikeaksi. Ja sitten meillä on myös niin kuin tämmöinen vyö, missä ne voi nähdä, kuinka kovalla nivua meillä on.
1: Niin, ne vyöt näyttää, millä tasolla te olette karatessa. Minkä värinen on teidän vyö?
5: Mulla on valkamusta. Mulla on yksi mini musta viiva. Ja kun mä sain uuden vyön viimeisen treenin jälkeen, ennen kuin mä sain mun uuden vyön, niin me saatiin seisoo jonossa ja laittaa meidän ihan valkoisiin vöihin mustaa teippiä, niin että siihen tuli se ja lastenvöissä se on ensin 10. moni, sitten meillä kaikilla kolmella on 9. mon, ja sitten tulee 8. ja 7. 6. 5. ja 4. ja 3. ja 2. ja 1. ja sitten...
1: Mutta mikä on tuo mon taso, josta Ossian puhuu? Selvitetään. Karatessa vyön väri kertoo, kuinka paljon harjoittelija osaa. Koska karatea treenataan usein yhdessä toisen kanssa, on tärkeää tietää, millä tasolla oma pari on. Silloin harjoittelu on turvallista. Kaikki aloittavat valkoisella vyöllä. 7-15-vuotiailla lapsilla on käytössä mon-vyöt, jotka ovat kaksivärisiä. Kun harjoittelija täyttää 15 vuotta, siirrytään aikuisten vöihin. Silloin vyöarvot ovat Q ja Dan tasoja ja musta vyö on Dan vyö. Eli lapsilla on siis käytössä tämä mon vyö. Teillä on kaikilla siis valkoiset vyöt, jossa on musta teippi. Mitä se musta teippi tarkoittaa?
5: Että on päässyt tason ylös.
6: Tason ylös.
5: Level up.
1: Level up. Mikä oli ennen kuin oli teippi, ei ollut mitään teippiä sitten.
5: Niin. Se oli vaan
6: joo, se oli niinku valkoinen. Mm-hmm. Valkoinen on, kun on niinku, se musta on se, se vaikein. Mutta silloin on treenannut tosi kauan. On tämmönen aikuisgruppi, missä Adrianin isi treenaa, niinku, niillä on ne aika vaikeit.
4: Niinku. Joo, mutta mun isä sai heti jonkun 5. monta jonkun.
1: Joo. Minkä värinen vyö niillä sitten on?
5: Niillä ei ole monia.
4: Mut mikä
5: aikuisilla
4: niillä on?
5: Mä en tiedä. Niillä on vaan
6: belte. Belte, niillä on belte.
5: Yksi yksittäinen väri joka kerta.
4: Niin. Ja mun isä sai vihreän vyö.
1: Okei. Okay.
4: Ja sen jälkeen tulee sininen, ruskea, musta.
6: Ei harmaa. Harmaa
4: tai oikein ole.
6: Harmaa, ruskea, musta.
5: Just. Opettajilla, mitkä meillä on, niin jos haluaa olla karateopettaja, niin on sääntö, että pitää olla ruskea tai musta vyö, et saa olla opettaja.
4: Mistä sä sen tiedät?
5: Koska kaikilla opettajilla on ruskea tai musta.
6: Ne ruskeet, ne ei ole niinku oikein semmoisia, mutta ne
4: opettaa musta. Silti.
6: Joo, ne mustat on ne oikeet opettajat.
4: Ei ole mitään oikeet opettajat. Kaikki ne on oikeita kyllä.
6: Okay.
7: Mutta se viimeinen vyö, minkä voi saada, on musta vyö.
5: Ei. Niitä voi saada enemmän. Meidän
4: viimeinen, minkä voi saada, on musta, jolla on
6: kaksi tämmöisiä. Niin kun
5: musta, jossa on punaisia symboleja.
7: No on sitten jotain super karate-mestareita.
4: Ei se niin ole. Voi valita, haluatko semmoisen.
1: Okei, selvitetään tämäkin vyödilemma. Eli karateessa vyön väri kertoo, kuinka kokenut harrastaja on. Mitä tummempi vyö, sitä enemmän harjoituskokemusta. Kaikki aloittavat siis valkoisella vyöllä. Oppilasvöitä ovat valkoinen, keltainen ja oranssi. Niillä opetellaan karaten perusteet ja oikea asenne. Seuraavaksi tulee ohjaajavyöt, jotka ovat vihreästä ruskeaan. Silloin opitaan vaativampia tekniikkoja ja autetaan muiden harjoittelussa. Musta vyö on opettajan vyö. Sen saavuttaminen vaatii vuosien harjoittelua ja se kertoo vahvasta osaamisesta ja pitkästä sitoutumisesta karaten harjoitteluun. Karaten vyöt järjestyksessä ovat siis valkoinen, keltainen, oranssi, vihreä, sininen, ruskea ja musta. Sanotaan järjestys myös ruotsiksi, sillä ollaanhan me ruotsin suomalaisia. Vit, gul, orange, grön, blå, brun, svart. Joissakin karateseuroissa ja erityisesti lasten ryhmissä harmaa vyö on olemassa, usein välivärinä valkoisen ja keltaisen välillä. Eli harmaa vyö ei ole yleinen tai pakollinen, vaan se on seurojen oma käytäntö, erityisesti lasten karatessa.
7: No mutta teillä on hienot kuitenkin valkoiset tällaiset karatevaatteet ja valkoiset vyöt, jossa on mustat teipit. Ja sitten te saatte lisää teippejä, kun te tuutte level up.
5: Yksi
4: ja sitten saa keltaisen.
7: Sitten saa keltaisen.
5: Upgrade.
6: Okay. Ja sitten saa punaisen, sitten saa oranssin, sitten saa vihreän, sitten saa sinisen.
5: Ja sitten saa harmaan.
6: Ei sitten, ja sitten joo, sitten saa harmaan, sitten saa.

0: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan lastenohjelman Rokettia. Nyt uppoudutaan taas ruotsinsuomalaisten koululaisten omiin suomalaisiin ja ruotsinsuomalaisiin juttuihin, joita tuli meidän kirjoitushaasteeseen. Kolmasluokkalainen Leevi Tukholmasta kirjoittaa näin. Minun ruotsinsuomalainen juttu. Minun ruotsinsuomalainen juttu on, että me matkustetaan useasti Suomeen. Suomessa minä olen sukulaisten luona. Melkein kaikki minun sukulaiset on Suomesta. Minä matkustan Suomeen laivalla. Matkustan ensin Helsinkiin ja sieltä VR:n junalla pohjoisemmaksi. Tokaluokkalainen Toivo Schävlingestä on piirtänyt hauskan kuvan. Tässä on monelle lapselle Dave Bilkin kirjoista tuttu hahmo Kapteeni Kalsari. Ja kuva näyttää kirjan kannelta, mutta tätä kirjaa ei ainakaan vielä taida oikeasti olla olemassa. Sen nimi on nimittäin Kapteeni Kalsari ja tosi kuuma sauna. Se olisi varmaan aika hauska ja hikinen seikkailu. Neljäsluokkalainen Samuel Vanghäradista antaa meille kirjasuosituksen. Mato matala. Minä suosittelen Mato matala-kirjaa. Se on vähän hauska ja vähän opettavainen. Siitä opin suomalaisia sanoja ja mitä poliisit tekee. Kun minä olin pieni, mummu luki sitä minulle. Ja se oli mukavaa. Minä suosittelen tätä kirjaa kaikille alle 10-vuotiaille. Kiitos suosituksesta. Sekä toivon, että Samuelin piirtävät kuvat löydät Roketin nettisivulta.
1: Aamun avaus. Päivän pähkinä. Illan ilopilleri. Yöunten ylläri.
2: Taikalipas. Ohjelmia lapsille vuorokauden ympäri. Löytyy hakusanalla Taikalipas netistä ja kännykästä.
0: Olet kuunnellut lastenohjelman Rokettia ja nyt on aika sanoa moikka. Sun seurassa olen ollut minä, Noora Holm, ja minä haluan kiittää sekä kaikkia kuuntelijoita että kaikkia koululaisia, jotka ovat osallistuneet tämän ohjelman tekemiseen. Jos haluat kuunnella lisää lastenohjelmia suomeksi, niin voit mennä Sveriges Radion nettisivulle tai sovellukseen ja kirjoittaa hakuruutuun lastenohjelma, niin löydät hurjan määrän kuunneltavaa. Sovelluksessa voit myös antaa lempiohjelmillesi sydämen. Ensi kertaan, moido!
3: Roketti!
4: Meän raadion, meän pyhä.
5: Moron moron täältä Meän raadion studiosta ja lämpimästi tervetuloa Meän pyhä. Varmt välkomna till programmet denna första söndagen i maj, där träden börjar fyllas av knoppar och maskrosorna tittar gula fram in till husväggarna. Jo, toukokuu on täällä ja sen matkassa linnut, jotka laulavat niin finisti puissa ja monen portailla orvokit kukkii kruukuissa. Aivan fantastinen kuukausi minun mielestä, kun tietää, että kesä on meän eessä. I Meän pyhä idag om att Malmbanan förstärks, men LKAB vill se en betydligt större satsning. Och Tornedalsteatern får 500 000 från regeringen för att synliggöra tornedalingar, kväner och lantalaiset. Men teaterchefen jublar inte. Sen om att Centrum för forskning om Arktis och Antarktis vid Luleå tekniska universitet leder en forskargrupp med fokus på tornedalingar, kväner och lantalaiset. Och Pajala församling söker ideella krafter som vill ge lite av sin tid till någon som känner sig ensam. Jo, meidän pyhässä tarjolla on, että hallituksen Malmibana-satsaus on hyvä alku, sanoo LKAB. Mutta gruvapulaaki vaatii samalla paljon enemmän tulevaisuudessa. Ja Ruotin hallitus on myöntänyt 500 000 kruunua Tornionlaakson teatterin projektille Näkyvyys. Tämä on pikkumuruja, sanoo teatterin johtaja Erling Fredriksson. Ja meidän kielistä minoriteettia ja Tornionlaakson aluetta on tutkittu liian vähän. Näin totesi Tottuus- ja sovintokomisuunin vuonna 2023. Nyt uusi tutkijaverkosto on pantu kokoon. Papit Linda Modig ja Magnus Aasa työskentelevät Pajalan ja Mataringin seurakunnissa ja näkevät, että yksinäisyys on ongelma, joka saattaa johtaa niin sairauksiin kuin riippuvaisuuteen. Minä olen Maria Heikka ja nauhoitin tämän ohjelman tuorestaina 30. päivä aprillia. Mukava, että olet följyssä. tässä Skrabbelholmen ja Väylän varrella.

0: Siinä oli Skrabbelholmen ja Väylän varrella. Jatkama tästä. Hallitus on ilmoittanut, että he haluavat vahvistaa Malmibananin kapasiteettia. Hallituksen satsaus, joka rahoissa merkittää 400 miljoonaa kruunuja, tekee kans, että riski topille Malmibanalla ei ole yhtä iso tulevaisuudessa kuin se on ollut viimeiset vuodet. Gruvabolagen LKAB:n viestin päällikkö Mikko Viitala tykkää, että hallituksen satsaus on hyvä alku, mutta ei likelläkään vielä riittävä satsaus.
1: On hyvä, että jotain tehdään nyt, mutta samalla meidän on vaikea nähdä, että tämä riittäisi vastaamaan niitä tarpeita, joita me ennakoimme tulevaisuudessa. Että me nähdään selvästi, että kapasiteetti on lisättävä merkittävästi. Me ollaan sanottu, että haluamme pystyä liikennöimään oikeastaan 50% enemmän junia vuonna 2040 kuin mitä tänä päivänä. Ja tämä siis tarkoittaa, että kapasiteettia olisi kasvatettava tuntuvasti nyt 2030-luvun aikana.
2: Onko semmoinen satsaus realistinen tulevaisuudessa, kaikki mitä te haluatte?
1: Kun katsotaan tässä, että esimerkiksi mitä tulee näihin kaksoisraiteisiin ja että lisättäisiin niin kuin ekstra raide tänne Malmbananille, niin tällaisia panostuksia on tehty ja tehdään parhaillaan muuallakin. Että olemme tässä ihan pari päivää sitten juuri kuulleet, että hallitus osoittaa rahoitusta kaksoisraiteen rakentamiseen Göteborgin alueella. Ja se on hyvä asia, kun tarpeita on suuria eri puolilla maata. Eli kyllähän tämä on täysin mahdollista.
2: Miksi se olisi niin tärkeää, että lisää satsaus tulisi justiin Malmibanaan?
1: Malmbanahan on Ruotsin vilkkaimmin liikennöity rautatie ja tarpeet kapasiteetin lisäämiselle ja ylläpidolle on valtavia. Ja tämä raidehan eihän sitä käytä pelkästään LKAB, vaan myös monet muut toimijat. Sittenhän se on myös näin, että tämä kapasiteettipula, joka jo nyt on olemassa, tekee myös tästä radasta erittäin haavoittuvan, että nykyinen tämä yksiraiteisuus ja esimerkiksi kohtaamispaikkojen puute, sehän tarkoittaa sitä, että rautatie on tosi altis häiriöille, että liikenne pysähtyy ja vaikutukset ovat suuret myös taloudellisesti sekä meille, mutta myös koko yhteiskunnalle.
2: Ja nämä häiriöt eli probleemit, jotka on olleet viimeiset vuodet, kuinka paljon se on maksanut teille LKABlle?
1: Mehän ollaan arvioitu, että menetetyt tulot ovat noin 100 miljoonaa kruunua päivässä silloin, kun Malmbanan on pysähdyksissä. Eli vaikutukset ovat suuret, mutta samalla kuten sanoin, että vaikutuksethan eivät koske vain meitä, vaan nykyään noin puolet kaikesta Ruotsissa ja Norjassa rautateitse kuljetettavasta tavarasta kulkee Malmbananin kiskoilla. Ja sen kautta kulkevat myös henkilöliikenne ja muiden tavaroiden kuljetukset. Ja kaikki nämä on lisääntynyt viime vuosina. Eli kyse on siis erittäin tärkeästä asiasta kaikkinaan niin kuin koko alueelle. Tässä on hyvä myös huomioida se, että tämä Malmbanahan on myös kansainvälisellä tasolla huomioitu, että myös esimerkiksi NATO on korostanut Malmbanin strategista merkitystä niin kuin turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta. Ja EUhan on aiemmin nimennyt nämä meidän tulevaisuuden investoinnit ja suunnitelmat strategisiksi hankkeiksi. Ja että nämä pystytään toteuttamaan, niin Malmbanan on myös keskeisessä osassa. Että meidän mielestä tätä kapasiteettia on kasvatettava merkittävästi. Muutoin nämä näkymät ovat meille todella haastavat.
0: Sanoo Gruvabolaget LKAB:n viestinpäällikkö Mikko Viitala. Reporteri oli Peter Karlberg. Ruotsin hallitus on myöntänyt 500 000 kruunua Tornionlaakson teatterin projektille Näkyvyys. Moderaattinen kulttuuriministeri Parisa Liljestrand sanoo pressi-ilmoituksessa, että Tornionlaakson teatteri on tärkeä osa sovintoprosessia tornionlaaksolaisitten, kväänitten ja lantalaisitten kanssa, ja että nämä rahat mahdollistava projektia, joka nostaa minoriteetin ja sen kielen ja kulttuurin näkyvyyteen. Erling Fredriksson on teatterin johtaja ja meinaa, että summa on liian pieni.
3: Raha on aina niin kuin tarpeellinen. Tietenkin ei se siitä ole mitään, mutta tämä on tosiaan pikkumuru ja se vähän ärsyttää kans, että me olemme nyt 2 vuotta tehneet tätä kovaa työtä ja kerton heti, mitä me

0: sitten se, mikä on tapahtunut, se haava, mikä tuli työtuvissa ja niin, ja rääkättiin ihmisiä, että ei sillä voi tehdä mitään. Se on tapahtunut, mutta se on surullista ja niin. Mutta nyt voipi tehdä. Kun meillä on plaani, meillä on utvecklingsplaani, me esitämme sen niille. Niin nyt oletko tehdä sen asian. Ei se ole, ja se ei ole kiinni mikään puolessa on tässä. Tämähän on ollut käynnissä monta niin kuin mandaattiperiodia siitä, että mutta nyt hän todennäköisesti on teatteri, jos minä puhun teatterin puolelta, me olemme nyt täällä siinä tasossa, että meillä on kaikki mahdollisuukset, että ottaa vastaan näitä rahoja nyt. Ja se on niin tärkeää. Meillä oli semmoinen mahtava sykseen ummikkosesityksen kanssa, Riksteatterin kanssa, joka sai palkinnoita ja kaikki, niin sehän on aivan selvä asia, että me saamme kantaa tämän työn, ja joka pitää olla niin kuin, et nationellt uppdrag. Että parissa pitää sen käsittää, että ei tätä tehdä ilman rahoja.
1: Näin Erling Fredriksson, Tornion Laakson teatterin johtaja. Reporterit olit Pia Pantsare ja Rasmus Rova. Meidän radio on hakenut Parisa Liljestrandia kommenteeraamaan tätä kritiikkaa, mutta kulttuuriministerin pressekreterare viittaa vain pressilmoitukseen, mitä tuli Parisa Liljestrandilta, missä hän meinaa, että Tornion Laakson teatterin työ on tärkeä osa sovintoprosessia. Vaihama aihe. Kuinka moni praatii meidän kieltä ja kuinka usein ihmiset Tornionlaaksossa käyvät rajan toisella puolella? Tässä on muutama esimerkki kysymyksistä, joihin ei oikein ole varmoja vastauksia tänä päivänä. Tutkijat meinaavat, että tornionlaaksolaisista, kväänistä ja lantalaisista on olemassa vähän tietoa. Mutta pian tulevaisuudessa, kun Centrum för forskning om Arktis och Antarktis Luleån teknisellä universiteetillä on tutkijaryhmä, joiden fokus on tornionlaaksolaiset, kväänit ja lantalaiset. Charlotta Söderberg on apulaisprofessori valtio-opissa, eli biträdande professor i statsvetenskap LTYssä, ja kertoo tässä tutkijaryhmästä, joka kohasivat toisia Haaparannalla ja Torniossa.
2: Nätverket träffas några gånger per år digitalt, men vi har aldrig träffats fysiskt och fått chansen att lära känna varandra mer på djupet, prata på djupet om vad vi faktiskt vill forska om och framförallt att ha chansen att identifiera forskningsbehov framöver.
3: Så vi kommer att ha 45 minuter i grupper.
4: Se oli siis ensimmäinen kerta, kun tämä tutkijaverkosto kohtasi toisia. Ja päällimmäinen tunne paikan päällä on, että on tapahtumassa sukupolven vaihto. Uusia, nuorempi generationitutkijoita on ottamassa kiinni meän kielestä, minoriteetistä, mutta kans Tornionlaaksosta alueena.
5: Kristoffer Sundström heter jag. Jag är då postdoktoral forskare vid Luleå tekniska universitet i nationalekonomi.
4: Ja ekonominen kehitys Tornionlaaksossa on kans asia, joka nousi framille asiana, mitä halutaan tutkia.
5: Liksom gränshandeln och samarbetet mellan, alltså över gränsen egentligen då. Jag tror att det är lite outforskat så långt.
4: Kristoffer Sundströmillä on juuret Kainulasjärvessä ja hän sanoi, että hän haluaisi tutkia, mitkä yritykset eli firmat pärjäävät rajan toisella puolella.
5: Vilka lyckas med det? Varför tycker de själva att de lyckas? Och vilka lyckas inte? Varför tycker de att de inte lyckas? Vad finns det för hinder och vad finns det för möjligheter? Och då kanske man kan lära av varandra och kanske hitta vägar framåt och underlätta för båda sidor helt enkelt.
6: Är det givande att vara med i det här nätverket? Vad tänker du att du får ut av det här och de här diskussionerna som ni har här idag?
5: Ja, men alltså det är så otroligt tvärvetenskapligt nätverk. Så jag tror vi alla får ut så otroligt mycket av varandra och lära varandras egen, alltså erfarenheter i de olika forskningsämnena. Det är lätt att man fastnar i sitt eget. Och här har vi många individer som har varit och nuddat på den här typen av minoritetsforskning. Så jag tror jag har jättemycket att lära av alla de här som är med i nätverket.
4: Ja pääosin praatittiin englantia, kun tutkijat niin Ruotsista kuin Suomesta kokoontuivat. Jokku keskustelut kuitenkin käytiin meidän kielellä eli suomeksi.
7: No minä olen Juha Joona. Olen tutkijana Lapin yliopiston arktisessa keskuksessa.
4: Juha Joona on oikeustieteen tohtori, doktori i rättsvetenskap. Ja hän haluaisi tutkia enemmän poron hoidosta.
7: Minua kiinnostaisi kovasti oikeastaan monikin asia. Yksi on kyllä tämä konsenssio porohoito. Sitä on tutkittu kauhean vähän, siitä on kirjoitettu vähän. Ja varsinkin Suomen puolella niin sitä on ollut vähän vaikea seurata. Ei ole ollut niinkö lähteitä, joita tutkia. Ja sen asema, mikä se on maankäyttöoikeus,

0: kohteena. Mikä on se alue? Sitten ne ihmiset, että kun siinä on niin kuin eri kategoriassa olevia ihmisiä, että on näitä, joilla on se porohoito-oikeus, joilla on se lupa, ja sitten on näitä, joilla sitten saa olla vähemmän poroja. Niin se olisi kyllä hyvä perkata perin juurin se asia, että niin mitenkä se on ja miten se on syntynyt ja miksi se on syntynyt ja kuinka pitävällä pohjalla se tällä hetkellä on.
1: Ja juuri tämä, että saamelaiset, tornionlaaksolaiset, kväänit ja lantalaiset on elähneet paljon vierekkäin. Se oli kans asia, joka nousi ylös keskusteluksi Torniossa. Per Poromaa Isling, sosiologi Uumajan universiteetillä, nosti, kuinka tärkeää se on peilata kaikkia minoriteettiä yhtä aikaa.
2: We need more showing the complexities rather than here's this group, they didn't have anything to do with it. I mean, that's not the reality of how people have been living here. So, yeah.
3: Tässä viimeisenä pätkä siitä, kun tutkijat porisit siitä, että se helpolla näyttää siltä, kun praatithan minoriteetista, että niillä ei ole keskeinen ollut tekemistä toisiten kanssa, mikä tietenkään ei stämmää todellisuuden kanssa. Ja jos olet joskus hunterannut kysymystä, kuinka moni praatii meidän kieltä Ruotsissa, niin sii et ole yksin. Meidän kollega Annika Lantto kohtasi kahta kielitutkijaa Haaparannalla ja freistasi kysyä juuri tätä. Janika Jokela on doktorantti Uumajan universiteetillä ja tutkii, kuinka meidän kieltä käytetään esikoulussa ja perheissä. Mitäs Janika sitten sanoo? Onko sitä olemassa statistiikkaa meidän kielestä lasten kesken Ruotsissa?
4: Ei ole. Minun kokemuksistani ei kunnakaan itse niin aina tiedä, että edes monta lasta esikoulussa on niin tämä, että ne vanhemmat haluaisi meidän kieltä lapselle. Niin siinä ei tiedä niin paljon siitä.
1: Se on monesti hankala määritellä meidän kieltä. Kuinka moni sitä praatii, kuinka moni ymmärtää ja kuinka moni on saanut sen oppia koulussa. Kieli saattaa olla niin monta eri asiaa.
5: Minä olen Konstanze Äckermann-Boström ja minä olen universiteettilehtori Uppsalan universiteetissä.
1: Ja klapitten kielen kehitys on asia, mitä niin Konstanze kuin Janika Jokela haluaisivat tutkia enemmän. Minkälainen opetus tukee meidän kieltä kaikista parhaiten esikoulussa ja koulussa?
5: Jo, men vi vet ju egentligen ganska lite generellt. Alltså, vi vet ju hur barns språkutveckling ser ut. Vi vet att flerspråkighet är jätteviktig. Vi vet att den tidiga språkutvecklingen är otroligt viktig för skolframgång, för identiteten, för liksom välbefinnande och psykisk hälsa. Alltså, allt det här hänger ihop, men samtidigt har vi väldigt, väldigt lite forskning just när det gäller de barnen som tillhör nationaliteter generellt, men särskilt de barnen som har anknytning till meänkieli eller är meänkieli bärare på olika sätt, så har vi egentligen inte mycket forskning.
1: Konstanze Äckermann-Boström sanoo, että oletikin esikoulussa meänkielen opetus, eli sen käyttäminen, saattaa näyttää hyvin erilaiselta. Ja se, mikä toimii yhdessä kunnassa, ei välttämättä toimi toisessa.
5: Jag som jobbar med språkinlärning och språkundervisning, så hade det varit väldigt intressant att kunna studera vad som funkar och vad som inte funkar. Också för att kanske kunna ge kunskap och liksom information och lärmaterial till andra, så att det inte bara blir så här lokalt. För det funkar kanske superbra i det lokala, så vill man gärna sprida det. Mm. Så det där är absolut en forskningslucka.
1: Toinen iso kysymys on se, kuka saapii meidän kieltä esikoulussa ja kuka ei.
5: Det problemet jag ser är att det är så stora skillnader beroende på var familjerna bor.
4: Sen mie kanssa on nähnyt minun studiissa, että miten meidän kielen ja näiden muiden minoriteettikielten kanssa Ruotsissa, se vaihtelee aika jonkun verran, että miten niitä kieliä käytetään justin esikoulukontekstissa, niin olisi hyvä tietää enemmän, että miten se vaikuttaa kläpeitten kielikehityksen ja näin, että voisi pitkällä ajalla katsoa myös, että mitä ne lapset saa mukaan niistä konteksteista, missä ne on.
3: Näin sanoi Janika Jokela, doktorantti Uumajan universiteetillä. Ja ennen häntä kuulimme Konstanze Äckermann-Boström, Uppsalan universiteetin lehtori monikielisyydessä. Reporteri oli Annika Lantto. Oleksii ei joskus kärsinyt yksinäisyydestä. Sii et ole yksin. Folkhälsomyndigheti konstaterar että yksinäisyys, mitä itse ei valite, den ofrivilliga ensamheten, on kansanterveysongelma. Ja se tulee monessa erissä formuissa. Esimerkiksi saattaa tuntea, että ei ole sosiaalia verkosta, eli paikkoja, missä saattaa kohata ihmisiä. Mutta moni kokee kans tunnollista, eli emotionellia yksinäisyyttä, mikä meinaa, että kaipaa läheisiä relasuunia. Papit Linda Modig ja Magnus Aasa tekevät työtä Pajalan ja Mataringin seurakunnissa ja kohtaava useasti juuri tätä yksinäisyyttä, mitä itse ei valite.
6: Det är ett ganska stort problem. Alltså en femtedel av befolkningen upplever sådan ensamhet. Mm. Så det är ett folkhälsoproblem och ett samhällsproblem. Det ligger inte bara på den enskilde. Absolut inte.
7: Mm. Ja yksinäisyys saattaa kans johtaa eri sairauksiin. Sillä saattaa olla vakavia seurauksia. Minkälaisia seurauksia sillä saattaa olla niin kuin terveydellä, jos tuntee sitä yksinäisyyttä?
8: Ja, alltså det kan ju leda till sjukdom, precis som du säger. Mm. Och om vi är väldigt raka och ärliga, inte minst i olika former av missbruk. Och det är ju så bedrägligt det där, för att om man i sin ensamhet dessutom kopplar ett missbruk till det. Det kan vara alkohol, det kan vara spelmissbruk och andra saker. Det är en tuff situation att sen bryta det där. Ja. Mm.
7: Onko sitten ihmisillä vaikea praatia siitä, että ne on yksinäisiä? Onko siinä joku stigma eli tämmöinen niin kuin häpy, että sitä ei oikein tohi tunnistaa pian, että minä olen yksinäinen?
6: Joo, se on se iso riski. Jos on ollut yksin niin kuin kauan aikana, sitten se on suuri riski, että yritän niin kuin hakea itsestä väreistä. Että joo, no ei kukaan halua olla minun kanssa. Mm. Sä täytyy olla vikkaa minun päälle. Mutta se ei ole sillä lailla. Ja sen takia se on tärkeää, että me yritämme auttaa ja kantaa toisiamme.

0: Tässä Magnus Asa laulaa pätkän Ted Gärdestadin kappaleesta För kärlekens skull. Ja Magnus ja Linda Modig on juuri pitäneet luentoa yksinäisyydestä, kun mie heitä kohtaan. Ja he kertovat, että Pajalan seurakunnassa juuri nyt ollaan panemassa kokoon kotikäyntiryhmiä, jotka saattaisi auttaa ihmisiä, jotka tuntevat sitä yksinäisyyttä ja kaipaavat seuraa.
1: Me tiedämme, että monet on myös huolestunut tästä yksinäisyydestä. Ja sen takia me on yrittänyt nyt, tällä hetkellä me yrittämme saamaan lisää osanottajia niin kuin hembesöksgrupper. Että se on semmoinen niin kuin efterfrågan, että saa besök, att få besök. Så många upplever att det är ett problem med ensamhet.
2: Justies.
0: Te olette niin kuin rekryteeraamassa tähän nyt väkeä. Te haluatte niin kuin aloittaa tämmöisen projektin. Kerro vähän, mikä se on se hembesöksgrupp?
1: Joo, me hakemme nyt ihmisiä, missä on vähän sen aika ja kiinnostus just tavata joku toinen, ottaa kahvikuppin ja vähän sen seurustella. Ja semmoiset väkeät me nyt haemme.
2: Justees.
0: Minun tehdään myös sitä apua, mitä saattaa saada teiltä niin kuin pappina. Mitäs kirkko saattaa tarjota ihmisille?
1: Joo, meillä on själavård. Niin kuin voi ottaa yhteyttä Magnusin kanssa tai minä ja, tai joku pappi. Ja sitten voi viettää semmoinen salaisuuden samtal, alltså ett samtal som stannar där. Själavården är ju inom prästens absoluta tystnadsplikt. Så har man någonting man vill dryfta, om livet är svårt, det har hänt någonting eller någonting man grubblar över i relation till tro eller livet, då kan man kontakta oss och föra ett samtal.

Siinä papit Linda Modig ja Magnus Asa. Ja jatkamme niiden kanssa musiikin jälkeen. Silloin sama tipsiä siihen, kuinka me saatamme auttaa toisia ja kans itseä, jos me tunnemme yksinäisyyttä.

göra. Tjaujo. Spiatjo kierai. Kaihku pohkanis. Sallalaka. Buhtu. Nyuhkuut.